prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstars Sarajevo. Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.

Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.

0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Zorija, a vi slušate Radio Edo.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.